Jezi ti ljube. The lesser languages are not translatable. Veliki jezici imaju veliki domet. The big languages have a big reach. Mali se jezici gube. Sve nas i ono.

Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadi, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Dragče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.